0: Ez vê helbestê diyarî peşmergeyên kahraman û heja ku bi sala ji gelê me bin dest re bûne hêvî û bûne aramaçiyan diyarî wan dikim. Rojhilat, çiyayên Zagros, Mangur û li Rojava, li Başûr, Hindirîn, Zozik, Qelediz û Kantara, Amedî û Metîna. Li hemberê wan ji derd dikelin agirî û sîpan. Bihêvînê Bagok û Elegaz. Li gel va çiyana bûne hunermendên bihêvî û aramî bûne sebir û peşmerge. Bihêvetên çiyayê Kurdistanî. Li serî çiyan zeft kirine, feteh kirine. Ne baboz û ne tofan, ne berf û baran, tiştê duwan kar nake. Li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî, hêvîdarî û bendewariyî. Hêrek wan nan. Di paşila wan de kulmek titûn, yan dipêçin, yan bikelûn. Dikişînin, diramînin, difikirin. Li piştû milê çek, رخت و پنچر دی دل دا گرو حرسا دجمن رو کر جارکی فکر دی سری او خبر ده سر حاول او مل دهجه او دگه تالا دل دل دی تنگجه جه قهر و گره سالان او چاف تیری جام برده ده بستو نوالا دی بیرا خودی درامین یا زاروکین خواه و جنی یا جیران و گل و بایان یا هم کسی نواش برنید بو که سر بخیلی که این مانه بکوزی و دست بخینه و دست گرتیه نچابنره و سوزی و ظلمه بندستیه و استمکاریه یا مزم ریچارزگاریه خلاصیه پشمرگه هبون و نبرخودان آسالان پشمرگه دوست این آشتی و آزادیه بهن تنگ ده بهن و نوخه هلکی بانگ له حوالی مخواده که ویدمی
1: واه بارنو بی جهره چه دکلو مره چه دوی نکاورن ام بگرم دیلانه که